përëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mançë. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi.

qëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplasë telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Schalter auf.

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

Bom, já te erësi. Mirë që java iku kot pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Club Radio.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

premtuar i vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" Jo, më vëlla, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Birds flying
1: high. Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Pse nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull? Burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: mos o vendo postën, zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja,
5: a fjetë e mirë?
4: Jo, i thash, bëra disa gabime.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM, kape radion.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Xambo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në xamboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Xambo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Shumë larg, por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit.
2: A keni plajt, a keni pushu, a keni pas farë mbramjen, a i farë gjumja?
1: Mirë, shumë mirë.
3: Me farë neja.
2: Po duko që një gjuherët.
1: Për hajrë 100 euro.
2: Falë për vete.
1: për vete, për foli.
2: Hina ndje në Facebook, s'ke shëpë se me hi, 100-shet, komentet, mos rëni, mos mi kanë qitë.
1: Ja,
2: po dhe se kishim panikov.
1: Kishin ndodhë disa gabime.
2: Kishë ro sistemi bankav.
1: Oh.
2: Ando vene, vishin ndodhë njerëz më nëzirë.
1: Aplikacionet s'ka që i qela.
2: Ja, shfartë.
1: Qa do një me bomin 100 euro dhe qësë dhe dashur?
2: Cëllë është pjani juaj?
1: Qa do një? A do një marrë me i shpia me sana? Jeni me klubin e mëngjesit dashur dhe qësë ora 7:01 minut. Sa po kemi fillu, jam unë Flori, është Elli këtu, gjithashtu edhe Bledi, e bashkë të jemi deri në ora 10 në këtë të martë të 16 qershorit 2026. Urime për gjithë juve që është e martë, nuk e di, a ka në njëri që ka qefë që është e martë, Elli?
2: Ha? Ko?
1: Nuk e ditë, pra amëtën e ditë që e dojnë krej.
2: Ko, dhe na i kush, në shaj ka ditën me fatë.
1: Unë përshamë dhe du të mërkurën.
2: I etë në sanët.
1: Po, që i shkojnë marë.
2: Po.
1: Ka, mund këtë njerës që i dojnë që shtu detët specifike. E marë të ashtë për para, të ashtia, për dorë të alase, sot mund është me bo pazar kur dush, e marë të ka qenë pazar në Prishtinë.
2: A po, në këmë në që
1: e dilja? E dilja a ke po shkon pej knusit e deri te kerri, më nësh me bje.
2: Ndokët që të muartën diso, atojnë që zbëmi prej thajit.
1: Janë të kësi teori, po kush i vetë ato, po që farë. Kush merët me kësi gjona.
2: Ma mërë se ka njerë që ende besojnë në kësi
1: gjera. Nuk kom që ka i bojlë të besojnë në kësi gjera, janë ca gjera që nuk besojnë për ta gjera. Dje, për ndryshë një me dollën që ato 100 euro e lë. Sti kujtë që kanë dollë, më vjen keqë për atyre që kanë dollë. Mirë po, dollën.
2: Apo mbulizon asha?
1: Unë vishë nisa një shpi, në më dhonë bletë të...
2: Bletën e kam një propozem. Në beso që anë i ka Dubaj, dika.
1: Ue, mësë anë
3: e? Problemi për i vojnë.
2: Shmimet e njëta me Kosovë, dështë.
1: Aaaa,
2: bele internacional.
1: A ma mira në i fëthua.
2: Me të nime.
1: 049-55-11-44 është numëri telefoni ku mundin me nashkrujt. Bashkë pëdoj me ditë që adoni me bo me 100 euro. Katë kështu, për kuriositet, ha? Qa do një me bona të regoni, si të mos ju që jeni këtu në Kosovë, se bashkatëtore tonë nuk i kanë marë, apo i kanë marë? Kupeden,
2: nuk i dihet.
1: A kona i para ju?
2: Benin a ka shkrujt.
1: Për dime, ha?
2: Po. Ka thonë mirë mëngjesi yje, mirë mëngjesi Kosovë.
1: O, be, mirë mëngjesi Kosovë.
2: Mirë mëngjesi Beni. Jo, Beni ka thonë që pjanë, ose nuk po ngujtot Miran Kore, kam ngush.
1: Ah, okej.
2: Që se ande jo.
1: E janë. E janë një, se ju presin.
2: A mo kam fillu bashka dëtartë, kanë njës, po, endësh më doko të pak herë, dhe risa të shumë fëmijët prej shkollave.
1: A, po një me. A më janë shkollat vena ishë ndryshe, Elë.
2: Po, normal, se cili...
1: Ma herë, dikun ma
2: vë. Shtatë, se li vani ko.
1: Pa, tjetër.
2: Këtë vetat, po, me gjithatë, fundi i fillimi korikut... Gushte
1: çatër janë, çatër vin.
2: Dhe kemi këto.
1: Step by step do të shkojmë me këngën e parë, pastaj shkojmë çavien më vonë.
2: Hajde. Step by step.

0: Kënga që dëgjuan pak më parë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 7:08 minuta. Një mëngjes i bukur duket, ishte pak më vranët se dje kur u zhuam. Ka re, por besoj do të jetë një ditë e mirë. Elme sa duket njona një farë vendin e ka thonë mirë mëngjes. Një farë pesor, thamë, një?
1: Po, mirë mëngjesi yje, na thot dhe pesor.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjes, pesor, da i more 100 euro. Qitë 100 euro? Du si vlat, kom vlat, ame 100 euro.
1: Kështë edhe asë që kështë njënë për gjoba, direkt.
0: Jo, bre. Se e ka gjovit, na me të njoba të kalëzaj. Ani qëto që po janë, kështë si...
1: Të më shepte.
0: Si të më shepte.
1: Marum. Sot do atë 16 qëshori, International Day of Family Remittances. Një ditë që vlerësën kontributin e miliona emigrantve që dërgojnë para në familjet e tyre duke ndihmuar në përmisimin e jetës dhe zhvillimin e komuniteteve. Një sen që për shumë vite e kam bo edhe bashka dëtuar tonë.
0: E vërtet është, shumë kanë kontribu.
1: Para gjatë luftës, mas luftës, do më thonë kanë bajt me familje të tona, duke shku edhe duke punu jashtë vendet. Por, le themi në qëto vitet e fundit, Kosovave se ka fillu me u zhvillu, nuk është mo nevoja me ndihmu, qysh ka ndihmu ma herët, po për shambull në vendet Filipine, a ke vrejt sa shumë po ka që tash pëmënaj punëtor filipinez?
0: Ka, edhe në Kosovë. Shumë e vërtet.
1: Nga Bangladesh, në përgjithësi nga këto vendet e vërtra. Në
0: këto qendrat vektore shumë të shprejon, Belejan. Po, më shumë i madhe tyne.
1: Po shkojnë, po punojnë edhe me qëto të ardhëna, sa dhe të vogla që janë në Kosovë, i mbajnë familjet e tyne. Kështu se kjo dit, ju kushtohet po këtyre personave që do të të mbajnë familje nga largë.
0: Bukur shumë, dita ndërkombëtare e fëmijës afrikane.
1: Po.
0: E themeluar nga organizatat, nga Organization of African Unity, tash të koka African Union, edhe po përkujtoj ka Soweto Uprising të vitit 76 në Afrikën e Jugut, edhe kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin për të drejtat dhe sfidat e vazhdueshme me të cilat përballen fëmijët në mbar kontinentin afrikan në lidhje me arsimimin, shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme.
1: Po, e krejt kjo ka nisë si pasojë një proteste që veç e përmendet që është zhvilluar më 16 qershor në 1976 në Afrikën e Jugut për shkak të arsimit edhe të drejtave barabarta me botën, kështu që sot do thotë kjo ditë përdoret me ngrit vedisimin. Interesante këto data.
0: E vërtet, ditëlindja e Tupakut kë ka sot.
1: Pa.
0: Nëse kur vdesin njerëzit, edhe zakonisht përkujtohen në ditën e vdekjes, mirë po Tupak Shakur, i njohur si Tupac, pa dyshim ka qenë nga reperat më me ndikim në historinë e hip-hopit edhe u boj famshëm jo vetëm për muzikën që ka pas, po dhe për tekstet që trajtonin pa drejtsin sociale, varfrin, rasizmin, jetën, rrugë shumë të tjera. Kështu që ditë lindja e Tupac naturisht ja vjen gjithmonë me u kujtu, dërsa ka vdek me 7 shtator 1996 kur është qëllu me armë në Las Vegas.
1: Po, apo një legjendë e vërtet.
0: Shumë këngë të mira, Changes, Dear Mama,
1: ka qenë shumë autentike dhe revolucionar në të njëjtën kohë, për shkak që ka qenë gjithmonë, le themi, të e prek realitetin. Edhe më kam pëlqyer se ka qenë pak më ndryshe prej muzikave eksplicite që ka jonë sot, që sillen rreth pamënoj kryesisht rreth pareve, femnave, kjo ka pas një standard tjetër.
0: Patjetër, edhe koha ka qenë e tillë, më shumë janë fokusuar në të luftën kundër çtyne elementeve negative, malësore është me neve. Mirë mëngjes grupin ato të malësoria.
1: Mirë mëngjes joj malësore.
0: Mirë mëngjes grupi sirupi. Si jeni, si keni kalu, ju përshëndes dhe ju uroj ditë të bukur sot.
1: Edhe treshi përsheshi nga kanë thirë.
0: Po, jo kemë, në kemë. Falemi shumë malësore që jemi neve.
1: E kemi edhe një tjetër event që shënon sot, është dita botërore breshkave të detit.
0: Që ato të më dhoj ato, ha?
1: Aha.
0: U janë do të më dhoj atutin ato.
1: A do të dhe që kjo ditë shënot në shumë vende për ndërgjësimin bi mbrojtjen e tyre.
0: Okay.
1: Po, dhe normal, që shëmbrojmë të rujtë ambientin, duke mos hudh.
0: Që elementet
1: që janë ndet, që janë ujrat e zeza, nofta nga njët e këtu.
0: Bukur shumë.
1: Mirë mëngjesi, me tri zamra, kush tjetër pësërea,
0: mirë mëngjesi, Rea, falim derit.
1: Mos kina i det na i pushem, se hanë e prem të bashkemi.
0: Ja, s'ka pushem heç për Rea.
1: A ka pushem për Rea, a ke bona i plana.
0: Bletë punëtore. Falënderit gjithë dhe që jeni me neve në 049 55 11 44. Mundi me nashkruj.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Sjell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Hajdel, hajdel, me lajmet mira, me lajmet mira. Djel.
3: Po na ke para lajmru, na ke para lajmru.
1: The perfect day. As nuk është asin zeti që s'munësh me dojnë. Që, do më thonë të djersit. Është një nxehtë i këndshëm.
3: Para se me shku me thonë një ditës malësore, ka thonë veç ditën e gjarprinve, kur të keni mos kalzani amoni ju ku. U një në shpaq dhe anej, po mos i kalzani malësores.
1: Mos
3: i kalzani? Si e në shpaq dhe. Në televizor.
1: Malësores zarprinë gjitha ndej.
3: Në televizor të bu debat, ka si një emision sportiv. Edhe apo i ke një unë dhe i ke që shu që e të folë dhe ke unë një va mos njën e kusht tjetër. Allah e mos njën kusht dhe ke. Ela e jo tjo shumë e fort. Lej fakte ti gjinja apo flasë.
1: Kjo është thanja ime preferuar. Lej fakte gjinjat po folin.
3: Po folin gjinja.
1: Kështë që aty qëndrojnë faktet. Temperaturat aktualisht në Prishtin po shënojnë 16 grad, ndërkohë ato minimalet kanë shënuar 14, kryesisht në orët e hershme të mëngjesit, po maksimalja pritë të shkojnë në 26.
3: 26, tamon, rej, optimale është.
1: Po, plus ato kam e pas vrensirat ko paskoshme që edhe që kënjë se gjarë që më së më dukë si 30.
3: Mirë shumë.
1: Se që kjo pak më nabëm problem, kështë se ditë fantastike.
3: Ku e pash dikun elë që kesh shumë temperatur, më dukët i ndia, ishë pushtu prej
1: të marë.
3: Prej një të nxehti shumë të marë.
1: Po.
3: E lexova dikun, edhe i shala nuk po vjena i nxehtë shumë i malë se olloj së me përbalu. A bosit se gjithë oko nxehtë që shukona ja. Mësë u bëni marak.
1: Halimin a ka shruj ka to mirë mëngjesi o yjet e radios.
3: Halim, mirë mëngjesi.
1: Vëqë se s'na shë, zë më thunë se si me yjet dhe yjet televizionit.
3: Jena ola. Vile me na fonë televizion edhe ma mirë dofëm, se këtë në radio të shish.
1: Mos na hansuja, që shushta e thonja.
3: A, jo, vën tjetër, kemi munges një dëgjuse.
1: Munges?
3: Po.
1: Rena?
3: Po, da.
1: Pa, kush, jo e se reahin.
3: Që më qa po thëtë?
1: Pushim kismet jo avën tjetër vësjullove, të asetër apyshe.
3: Ja,
1: bravo, Rea.
3: Ja, dhe se shfarë si kujtohem,
1: ran, pushim,
3: i kujtohem. Ja, më harë e gjithë punë.
1: Na i fotë nga kalëzën sa më nga shtisë të me lakë mu e për tjera të s'ka lidhje.
3: Okej, Lenny Kravitz vjen.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit. Bashkimi nuk ka ndonjë thënie, veç na ka thonë mirë mëngjesi. Bashkimi mirë mëngjes, faleminderit shumë që rikthehesh te klubi i mëngjesit her pas here.
2: Hajde mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes edhe për Migjenin, i cili na shkruan nga afër katedrales, më duket, a Bibian.
1: Vetë shofo, po.
2: Çe katedrale.
1: Tash ky kthehet majtas aty, ha? Edhe nisët ka rrethi i flamurit. Edhe tani mos ne it's ka çapi Bibian. A pse ju na shkruan Migjeni?
2: Po.
1: Milosh Gjergj Nikola, i njohur si Migjeni. Te thonjë e ditës, blen. Ndër poetët edhe ndër poetët më të shuar në të letërsisë shqipe Migjeni për ndryshe. Hajde Migjen me ndonjë thonje.
3: Hajde.
2: Të ta lipin a një, adhonje.
1: Kujnan?
2: Të Migjeni.
1: Të Migjeni, ta?
2: Të një nga Migjeni.
1: Qëso shpejt, na fshiti internetit do shumë të gjusë.
2: Hajde.
1: Hajde ti.
2: Njeri u vuan, jo pse jeta është e vështirë, po pse nuk gjenë kuptim në to.
1: E vërtet është.
2: A, pa. I manqëm.
1: E ka sill një frym krejtësisht të re në atë kohë, se pa ta lexuar, është interesante historia, edhe ka trajtuar realizimin kritik varfrin ekstreme.
2: Po.
1: Padrejtësi shoqërore dhe edhe dëshpërimin e kohës së tij, kështu që ishte
2: mëse edhe një, e kam edhe një.
1: Fort një të mirë mi gjeni ta?
2: Ëndrat e fyera jetojnë në sy të atyre që ndëshpresojnë.
1: Po shë.
2: Ka.
1: Janë ca gjëra, janë ca gjëra cilat duhet me majtë men. Beni në ka dërgu një.
2: Hajde, që ka thonë Beni?
1: Njeriu më i pasur është ai që ka dikë që e do me gjithë zemër.
2: Ola e mben, qëre mi dosh popo dhe me dosh të keq.
1: Ama miro me dosh ta me dosh.
2: Po del minus qështu. duje mës me dosh të pëllun manq.
1: është e fort që kjëm. Ama shef kështë pas me të dosh, a me dosh.
2: A, vish pak, më falë, se pas në kështë kuptu, këpëtot, njëri u më i pasër është ai që e ka dikët që e do me gjithë zemër. Do me thunë, personi tjetër e do në këta me kritë zemër.
1: Jo dhe kë,
2: jo,
1: që e do.
2: Jo, le dhe e mirë.
1: Po, mundësh me...
2: Njëri u më i pasër është ai që ka dikët që e do... E ka dikën që e duan...
1: Unë e kom dikë që e dua me gjithë zemër.
2: A jo, unë e kësha marra në silta, se kështu vishin minusje.
1: Po, anë dyat.
2: Kështu vishin kredihe. Se vishin
1: me kom dyat, kur shysha? Nga. Ose dut me dosh dhe se me dosh.
2: Sëre, me dyat, gjithë është një unë që dëmë pak ma shumë.
1: Po, për pak se këna këshirë.
2: O, kështu nga më ke muqë. Pak e shumë. Kështu që bune dosh ma shumë dje që në kredit dhe në fëtë.
1: Dosh dhe gjus, ama miro me dosh.
2: Me bo me doshtë, ma shumë
1: tata. A ma miro me doshtë, a me të doshtë?
2: Me të doshtë, definitivisht.
1: Në me a bileti që sigur dhe të doshtë.
2: Që... Lani rrë se më dzinë që ajë më s'kesh nëse mas nësëm po folje.
1: Ma miro me dosh, që
2: shjo. Më s'kesh nëse po më me folje, mas
1: okay, me, po lidhna. Ok, ndjes, orna.
2: Me po me dosh, diko ma shumë sa me dosh, veç... Në më thonë të ka...
1: Allah, ile.
2: Po, lunë.
1: A, dhe shepë.
2: Se ma së farit vjen i notë, tani të ka pa i presioni psikologjiku ku më sve gjendi ka ma mirë.
1: A di ku e rëziku, që qëtë me nime ka Allah i tjetëri.
2: Po, jo se...
1: Të dy pojtë ja, kanë pritit
2: nuk,
1: me nime.
2: Qëre, gjithë është një une, nuk s'ka shonë, kur se kanë dytë njëti me nime. Një une është masë që si anin, tjetër është që japë zërë. Kështë që urojtë mësje njaj që japë një zërë, se havaj ja, bali për
1: jive. Duani sa të mundën i mi. Sëpse për të shkojnë pasaj
2: që teme... Reja ma konfirmën, okay, me të doshtë, mire kohet një
1: ju femna të qajni. A, qajni jo.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë dit.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
9: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falësh.
10: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
12: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Lidhi faktet, zbulo
2: emrin. Lidhi faktet në klubin e mëngjesit. Që tu lidhën faktet? Ne vetëm fakte flasim.
1: Po, valla.
2: Veç e kom një fakt.
1: Hajde.
2: E faktoj që Beni ka shkru diçka për dashni,
1: po,
2: edhe
1: po,
2: ka fshi.
1: Ja nisi një pytje për dashni edhe ka fshi. Qka ke fshi o Ben?
2: Ben, të lutëm.
1: Nuk e kem po me të fshi, Ben.
3: Beri këthej e mesajin.
2: Po.
1: Prejtë më nga ka me tregu qka ke shkru. Halimi ka thonë, kur i maqme e njëron budolën, budola menon që fiton debatin dhe lë pa fjallë të maqmen. O Halim, unë një thonjë e di.
2: Hajde,
1: së lëmuj. Qështë është një,
2: prit,
1: ta menoj se pas në harru, se moti se kom mendue.
2: Menume.
1: Po thonë që deri sa të bëhet imaqë me më martu, bu do dhe që më fëmijët në shkollë. Tu më nua shumë ngushlu vetën.
2: Besniku për në thotë mirë më nxjesi nga Ksamili.
1: A, pa.
2: Po që shumë besnik
1: këto? Para menu në Ksamil.
2: Po që shumë shumë njerëzve këto të mbyllun në një studio.
1: Qysh po të vjen gjëna? Qysh
2: po të mirë vëndzes nga kësa mili?
1: Knaqo, besnik.
2: Knaqo. Shio e.
1: Knaqo dhe për neve.
2: Ani që është ajo pjesa e zalit kështu ma të bardhë ma kështu.
1: Shui.
2: Shtë një pa komplë.
1: Ardin a shkruntët. Mirë vëndzesi, ditë të mbarë për ju edhe dëgjuesit. O, Ard, a ke bona i plan më Ard në Kosovë mërë?
2: Po që shio mërë?
1: A ke pan afru ditë, halo. Blini. Ka thonë mirë më nxjesi dhe një foto, tu i lidh foktet. Qka po lidh o Blin, cilat fokte? A, që e Blini të menu ku me i hargju 100-shën.
2: 100-shën?
1: Dull 100-shëja ende.
2: E, po me që shjo?
1: Po,
2: qa po pone me 100-shën?
1: Ima, kujt i ka ndoll, kujt nuk i ka ndoll, të regom një se pik do me mit.
2: Po bre fort mara ki që shto me dita.
1: Une jam këtë pikën që s'ko. Ska për mu 100-shë. Duhja njës me kojt.
2: Qaja 100 euro për tjua.
1: I noa ty për më vjenë.
2: Qaja për ti 100 euro.
1: Që drejhët ka dhe bëll i noa ty. Mla pa investu.
2: Po, qa po... Në qka në kripto? Në kësha po dhe...
1: Kaltova, ba, ne.
2: Naft. Jo, naft është të ra, më s'ka po.
1: Ja, s'ja.
2: E, më s'a se. Okej, a jemi dhe kuizi?
1: Po, vështë edhe një mesaj.
2: E, një mesajha?
1: Blini ka thonë josh, së mullet se për jetëm s'ka ndonë.
2: Ha, që të ju ka ndonë.
1: Të e lujt pa bukë, se Mblini.
2: Jush,
1: jushte. Kënej tonat kapital me paret Albinit.
2: Jushte. Hajde, Blas, apo fillojmë. Mësë të tela, veni muzika.
1: Ja, më të cëpëtut nga veç. E, hu.
2: Vesarta, ka shku diçka. E mire paske rogën plus 1.000 euro.
1: Shuje Vesarta, se di njerëzia.
2: Qishëra. Vesarta, kur ka bojmë, në fatë, re, flore, re.
1: Roa, shëllone.
2: Roa dhe kjo.
1: Okej. Po e nisim atëra.
2: Pati është uartë për Kosovë si informacion.
1: O, hajde mirë se bjanë uartë.
2: Të presim këtu për kafe.
1: Po, okay. Smet.
2: Kuizi personajit 049-55-11-44 është numri telefonit këtë duni me shkrujt. Agenti është Elmira, unë jam i pandeuri. Kam falë një personajë shumë interesant, El, të cilin nuk do t'a gjesh.
1: Nuk do e gjej.
2: Dhe të e gjesh, po do e gjesh mendimin e Bledit. Për hajde, Bled. Zendot.
1: Hajde, Bled.
2: Edhe pse valla jo, se Bledi nuk i... Hajde ma vëmë tëmë se Bledi.
1: Bled tek zojmë
2: në i mos e një Bledi.
3: Gati jemi.
1: E i sot shpërblim e shkom për ata si ka marrë 100 euro.
2: kush i ka marrë nuk i me shpërblim.
1: Po kështë që ka zoni e taj di, këmë është ti në lis.
2: Hajde, El. Qa po dënë?
1: Me mua me Arushën, Bled.
2: Je Bled jo me ty.
1: Hajde, Bled.
2: Unë jo me Arushën.
1: Hajde, Bled. Godet me një pytje.
2: Qa do një me ditë?
3: Normali që është frimor.
2: Po frimor.
1: Gjitor.
2: Je lutëm. Unë noni. Qa do një me ditë për personajin?
3: Ti që ka me sport?
2: Në njëherë një ko, po, është marrë me sport. Njëherë një ko.
3: Njëherë një ko.
2: Po, njëherë një ko.
3: Do më zanë nuk që ka 200 vjeqë.
2: Jo, nuk është 200 vjeqë. Para e të sotë. Vesh ka lidhje me sport. Se okay. Qysh do ta themi pastaj. Do ta themi pastaj. Çfarë do ne me ditjet?
3: Është marrë me sport, okay.
2: Po. Është personazh shumë i njohur. Shumë i njohur. E njohim i madh i po.
3: E kinematografisë zakonisht këta aktorët bëjnë edhe rolin e sportistit, bëjnë edhe rolin e...
2: Qëre blet, në një jetë normale dhe në një botë të mirë feltet bukur, kështu dhe të duhet ishte? Që një aktor,
3: për kusht që kështu? Existan,
2: po, duke qenë sësi jemi aty, nuk është aktor. Nuk është aktor.
1: Politikan?
2: Jo, nuk është as politikan.
1: Sportist?
2: Jo, thash që është marë pak me sport.
1: Po, okay, është marë pak me sport.
2: Ka qeni përfshirë në sport, por jo kështu, jo të lujtë.
1: Okay.
2: Apo asë rol tjetër.
1: Politikan, jo, sportist, jo, këngëtar.
2: Munguam pyetjet, por në dy pyetje e gjete profesionin.
1: A, e gjeta profesionin.
2: E gjete profesionin, bravo.
1: A, qëto përsho, një jamë noizi, ashtë noizi?
2: Një jamë është varë noizi. Noizi me sport? Jo, po, noizi me sport, po. Street fight ka bua noizi, që nuk futët më duket, kështë street fight nuk është sport nga man të man, ha? Shui rrugës.
1: Ok, atëre këngëtar, mosha i ka 20 vjetë?
2: Po, i ka 27 vjetë.
1: A, është reper?
2: Jo, nuk është reper.
1: Nuk është reper.
2: Por, ka këndu me repera.
1: A, ka këndu me repera.
2: Po, është një mix interesant, për ju ka alëzaj. Është një mix shumë, shto?
1: Një këngëtuari 20-ave.
2: 27? 27-ave.
1: Do me thonë, nëse nuk është repera, ka këngë pop?
2: Pop, jo, nuk e di, jo, nuk i bjen pop. Është dika kështu ka...
1: Këto arë këtu se ta? A, oke, a kënë ndorës ma?
2: Ta, kallë ndorës më në bile.
1: Opa!
2: Por një të në kohë, të shtim gati mi prej venës.
1: Qështë është dhe kësë që ka këngë valë këtu se?
2: A përshë, do më thonë, ndorësëm nuk i kënë në
1: këtu. Afrimu qiqe?
2: Jesë është Afrimi.
3: Pa emra.
2: Afrimi nuk është kujdes me emra, moj, të zjetit të luj.
1: Po, hajë, s'ka lidhje, po
2: provoj. 4-4 shkruani për cilin personash po flasim.
1: I martum, do me thonë.
2: Po, i martum është.
1: Ka fëmi?
2: Ka dhe fëmi.
1: Okej, kush është ky mashkull? 27 vjeç.
2: Po.
1: Këngëtar popullor, po me në, i famshëm.
2: Po, po, i famshëm, o.
1: Ka ngarktuse, pikal kanajet, po paska dhe muzika vajtuse.
2: A vëshë, apo që si personashe kur të selësh kështu në...
1: A ka kështu në i nuf ka me amër?
2: Ka dhe nuf, ka dhe amër. Po ma shumë e njof me nuf, sigurisht,
1: okej.
2: Sigurisht.
1: Për njëf kemi me nuf, okej.
2: Po me nuf.
1: Mosu martu pas har?
2: Jo, që Vlero po venën që është da?
1: Thash.
2: Vlero i ka 6 cemra, që shë një. 4, një për veti, 4 për femra.
1: Oh, edhe një për Barcelonën. Ton jetën. Gjysa e ti për misën? Shpirti ti binja.
2: A ka t'ojlalo me punë e analizë për botërora jo?
1: Se kom pa... Po, mëre, po, po, kja. Po,
2: që shjoj, ma i kërkuar e është në trega t'allish.
1: Kja, po.
2: Si jem të folë për Blero, nuk është Blero.
1: Nuk ke Blero, dhe me t'ojnë.
2: Okej.
1: Uuu.
2: Hajde, në qa ko? 049, 5-5.
1: Nësi ka do fjok pak si t'gata, këshu i ka mojt në farë vakti.
2: T'gata?
1: Po, me nëjë, këshu që i mojnë zakon është
2: njerës.
1: Pak si zoni bravo.
2: Pak me gjellë, shtë adin.
1: Okej.
2: Që mi ju lepit pak shtë nalt.
1: Ka shku thoni gjellë aftë.
2: Jo.
1: Ka pëm dolin të shprejë.
2: Ja.
1: Si janë të mija, që të tunajt me juve, jo më prish,
2: pi kalzoj.
1: Hej, na shruani në 049-551-144.
2: El, dje pas ka pas dit linjen, shtë ashe pash.
1: Hajde për hajrë. Urime. 27 vjetorin.
2: Më po. Ski qka?
1: Po, do këtë e gjeta.
2: A, gjeta?
1: Me frizur
2: e gjeta.
1: E ka pas, ato atë diqysh pak se i haresh më ftyr.
2: Më kom pas rase me najtë personalisht me to.
1: E?
2: Sepse një herë një kohë.
1: Ose ka pas një shisha bar. O, po e pat pas një shisha bar, që aty o e për një borë.
2: Po, që aty për funis, dhja e ka alo. Jo, unë kom najtë në rethona tjera. Sepse një herë një kohë, personin e fjall.
1: Po.
2: Ka qenë president një klubi futboli. Ju bleni që shisha i me të lotë, se bled.
3: Gjë interesante.
2: E, interesante, fra.
3: Kjo është dashuria për futbolin,
1: po. Po, dhe.
2: Kjo është shtja. Ka pas një klub interesant. Ka si një nga drejtu, si nuk e di sakta.
1: O, me hlem, diska.
2: Që, well. Ja, unë edhe një tjetër e di.
1: Po, në i së të mdull.
2: Më mirë më zdishin gjallë, të djelë.
1: A, dashni, 2005.
2: O, well, në alu, moj.
1: Po, hajtë se...
2: Në alu, se i kalzove krejt.
1: Po, gjaj mirë me a ditë kongët. A, dashni, e pat kanë 2005.
2: Po, janë kongët një ora, që a dhu.
1: A, po, e?
2: 049-55-11-11. 4-4 në shkruani, lojnë organizojnë me mesajë, në shkruani.
1: Kërko ka ku njëri.
2: Që shumë është me kero, pse?
1: Ske moj zamër, 2005.
2: Well, nalë moj.

0: Jemi këtu në studio dhe do të lexoj mesazhet e do të shpallim fituesin. Fituesi rikthehet.
1: Super sfidë kjo.
0: Super sfidë, thojshone ku sjetoj, thojshë ja. Jo, mos ti shkon bledit i kërkaske.
1: Blad, kështë kom një mona i sen. Jo, në kërkau në kësh... Nisa. Po nisa atër me mesajtë në WhatsApp.
0: Nisa,
1: Në shuan Orta, thëtë këngëtari është Afri Muqiqi, pasaj ka të më përshëndetje është Meda.
0: Është Meda! Është Meda! Qaj kod?
1: Hajde. Opa!
0: Qaj me hlim, ja? Amen.

0: Meza, meza.
1: Bravo, ben bravo, geç bravo. Po e shpallim fituesen besorta. Pot, meda, që është e sakt. Ariana po ashtu ka qenë e sakt. Fillim është nga këto mirë mëngjesi, klubista.
0: Mirë mëngjesi.
1: Meda.
0: Pasisht meda.
1: Edhe besniku na shuan, thot Afri Muqici fillim është, pasaj thot meda. Pa, pa, pa, pa.
0: Ja, s'ka që në zonë.
1: Jo, vështë në njësë me këtë që
0: darë. Nuk pojme le zumo, me vështë jëmë që po këtë.
1: Po, po, po, ka dalë. Ha dalë, mësë në zëj.
0: Ta shpallin vitu si njerë.
1: Po, po, një palon fëllë.
0: Ja, miro, miro.
1: Rea ka thonë, mësësht MC Kresha.
0: Që, që.
1: Edhe ka thonë, për dërzona sot.
0: Jela për zonë.
1: Edhe ka thonë, u, meda edhe ka kesh. Blini ka thonë Noizi fillimisht, Blero, pasaj ka thonë Meda.
0: Meda, bra, me lemi.
1: Zonja Gyltene fillimisht thot Arta Bajrami, pasaj thot Meda.
0: Okej.
1: Kemi 0510. Na thot mirë mëngjesi Afri Muqici dhe pasaj thot Meda.
0: Evo.
1: Edhe fare në fund kam Benin që ka thonë fillimisht Blero, pasaj Meda dhe Sinoni. Ben Blero, punoj Meda. Edhe Meda pa na tregu për çit mesazh që ke fshirë.
0: Çaj mesazhi për dashni Beni. A vetoni ka shkruajt, ka thonë Afri Muqici ose Meda. Meda veton, Meda. Kemi 270. Besniku, që besniku nga Ksamili na shkruan. Po të Meda.
1: M'fal, bo abia ma ka dërgu një mesaj, ma abo na keni për zikrit, asë që m'ka shku mendja. Se bo abia puna të të të gjën me aplikacion, e mas ne po m'shru në WhatsApp.
0: Besnik të përshëndesim shumë atje në Ksamil, lëshon e Medën. 4 nishi ka thonë Meda. Gjithashtu kemi edhe 427, njëher Blero ka menu që është, pastaj Blero, valla pas ka thonë, dyher, apëshe, edhe bashkimin të mesazhe direkte, Afri Muqici ka menu që është. Well, mërë një balum, op, me lemi. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber, Qerkini, ka thonë Meda, kemi gjithashtu edhe zonjën Vahide, mirë mëngjes. Meda,
1: Flor,
0: dërsa
1: nuk me të ndërprej.
0: Ndërprej,
1: kur ma mirë zoni. Kur ma mirë zoni s'ka shku.
0: Dës
1: me
0: këtë fond,
1: hajde, hajde.
0: O,
1: të shpallim.
0: Dhe tani është momenti.
1: Hajde, hop.
0: Që ta shpallim fituesin. Zonë dhe sotrin, fituesi kuizit të personajit. Ai që ka qeni pari nga gjith. I sakt gjithashtu. Fituesi është Ermali.
1: Urime Ermal.
0: Ermal, urime, ke një shpërblim shumë veçan fantastik. Rave Travel jep 2 bileta për Black Coffee. Është një event fantastik i cili do të mbahet në Shkup.
1: Super.
0: Do tjetë të premtën me 19 qeshor, Shkupi që ku është për ndryshe, një orë nga Prishtina. Do të fillojnë nga ora 22 në stadiumin ARM. Është një artist si Black Coffee, një DJ, producent muzikor, edhe kompozitor, gjithashtu shumë i famshëm nga Afrika e Jugut, edhe konsiderohet një nga artistët më të rëndësishëm të zhanrit Afro House.
1: Po, ka fitu Grammy, para më no.
0: Ka fitu edhe Grammy, do të vinë Shkop, kështu që Ermal nëse për në dëgjën, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh pastaj për detajet në lidhje me biletat. E merr edhe dikon me veti atje, janë dy bileta dhe shkon e shijon një mbrëmje shumë shumë të bukur, është e pramte, apo ai pikë e pramte. Po po, e pramte, e pramte. Weekend është shtunën edhe dielën, kështu që një event për të shijuar Big Up for Ray Travel që është gjithmonë e gatshëm të bashkunojnë edhe të japin si bileta fantastike.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjuesu me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë. 8:07 minuta është ora aktualisht. Jemi live nga Prishtina dhe po e shoh live trafikun e Prishtinës.
1: Çka ka ka trafiku?
0: Vishnje gjithanej.
1: Po.
0: Qysh ke flet qërshia, qërshi. Ja, ma që kjo vishnja, a është vishnja që shia ma e kuqe për kështu ma e mbëll?
1: Vishnja.
2: Dhe gjyrat ndryshon.
1: Vishnja është ma e kuqe.
0: Do më thonë, kur është trafiku shumë i rënduar, është vishnja.
1: Vishnja.
0: Qërshi...
2: pak më moderuve.
1: Desha me kyrçet rrugën e Kurudhës, meqenëse që kemi ngat.
0: Po bre, ishin ngatrudje. Prap kanë filluar edhe shenja mora aty. A nuk shyrim na ishanja
1: sa? Nuk shyrim se janë rrugë që i ecim çdo ditë edhe ty të bëhet instinktive. Atëse po shumë ai ditë që i hyj volonit të vishesh vetëm në një lokacion.
0: Ama mua pëlqeu ditën e parë të shtunën,
1: po?
0: Të shtunën. Kalova nej, edhe në rrugën ku është, domethënë, krahu i djath, ku ti dush me kalu, ishin kanë të vendosur policia përveç shenjës. Edhe me sa duket gjatë s'di me thonë gjatë gjithë ditës, po një kohë të madhë ditës ka nejtë aty, që me i orientu njerëzit që hej, që rëni shenjën nuk mundën i mu me kalu.
1: Po, hey,
0: po që ka ndodhë i dje kur shkova pastaj i mas punës, prapi shkon ko gjenë nga rkume që kjo rrugë.
1: Po, është ande fillime dhe
0: e për shumë ka njerë që nuk
1: e kanë ditë. Po menoj, o kunaj kushën pushëm, si ka rame, si ka rastis me ka lukë të ditë, kështu që besoj që dhe një avë dhe riso filloj me kuptu njerës. E kom një mesazh te për interesant nga Bene. E pyta ma herët për mesazhin që ka pshita, e pyta, dosha me asu grus, me pyta është ma mirë me të dosht, a me i dosht. Edhe na ka dërgu përgjigjen e saj dhe bashkë është kurioze me ditë. Tha kjo ke përgjigja e saj, me dosht të bën të lumtër, me u dosht të bën sigurt, kur i ke të dyjat e ke dashurinë e vërtetë.
0: Wow!
1: A more ban.
2: Kurë vepër. Kjo është kurë vepër.
0: Ben, bravo Ben, bravo Ben, bravo Ben. A po shëmë bu me i pos. Me po me i pos dyjat. Qysh është ajo? Je i pasur në jetë.
1: Pa dyshim. Desa na ka shkruajt ka thonë mirë mëngjesi për the best trio. Eli, Florit dhe Bledi.
0: Mirëmëngjes.
1: Ju uroj t'ja kaloni një ditë të mbarë se shumë stres valla për diso.
0: A, des.
1: A ty s'ka dalin qinqe. Stresi më i madh i këtyre ditëve. Të mbarë sot apo jo?
0: Stres edhe në komunikacion.
1: Një jetë pa stres, ju lutem.
0: Bulevardi Dëshmorët e Kombit është shumë vishnje. Kështu që kush
1: Jessica i bën Lubista, më fal.
0: Kush më na thot?
1: Për pak me him borxh te kresha.
0: Ue, ku o kresha?
1: O, nuk kresh. Ka lujt, vetëm ka përshëndet.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes,
2: mirëmëngjes.
1: Kresh ka po xhinësh.
2: Mirë se erdhe.
1: A ka ndaj 100 për ti?
0: Sa do ne vëmë 100,
1: kresh na tregu. Sa do ne vëmë 100, do me dit as nai kush si ka ndal. Ash nai kush i pa fat.
0: A po shet ten ten çin çin. Çka keni gong ten ten që u bë pak si viral.
1: Gresa.
0: Po çaja çika, ha? Okej.
1: Naruto.
0: 100.
1: 10-10.
0: 10-10. Okej, do shkojmë me këngën e radhës, pastaj kthehemi sepse ka pas shumë futboll këtë ditë.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: A din gjuën e futbolit? Kush e din gjuën e futbolit? A din e folë futbol e edhe? Ka mira gjuën në bot e.
2: On e fish box di.
1: Ue, bleda penin. Box dhe me kapitin. Sa rrezikshme e Eli. Kujdes, kujdes.
2: Kështu që mos provoko.
1: Provo, mos provoko. Kusha, ke a mon në nësit kong? Provo, mos provoko, disha?
2: Jo.
1: Se ma, Eli, Eli, me mojt men këtë kong. Po zhvillohet Kupa e Botës, dashur dëgjues, në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Meksikë, gjitha ne.
2: Krejt botë.
1: Edhe po ka dueli interesante sa do vonë po jenë, o po shosë që një numëri madhë njerëzve, po ndjegi futbol natë.
2: Blini ka kalu një fjollë, Ramazan, ta që në
1: po, mollë. Po, denjë së fërë.
2: Shuse u knaqëm, u knaqëm.
1: Me këshirë futbol natë.
2: Po, nesër, nesër, ora gjosht, mëngjas, po, Luike Jordania.
1: Një me a?
2: Po, kështë që mui me ndjekë që thonë në përpauza ka pak.
1: Po, kena me lëshu, po, da, kem në i televizor.
2: Po, keme, po, keme.
1: Qa t'jelë shme, mo, ke, Jordan,
2: se bashkë Jordani shpekshinë. Po, me qenë zëpuna abja me kështë në gjoash më nëgjesë dhe përjetojmë një ndjeshë së bashku.
1: Pjesë dytë për viga me pa.
2: Po.
1: O, kry, Jordania,
2: porta Jordan,
1: me kënë e patë.
3: Pjesë për dytë e më vim me qënë pesë
2: për e për tjelë.
1: Me Austrina, o, kry. Austrinë du të me mujtë se kena me lujtë me ta elë në Nations League. Që që du të me
2: mujtë? Pa, na e mujtëm edhe, ka në mujtëm Suedin, po...
1: Suedi janë botërot të fitu ka 5-1, pa në mena 4 asoj dhe, bueni me. E kam bujtë lajme, edhe.
2: Qka?
1: Grupi i Suedis pas fitores, ta shesje që në aty, Suedia nuk ka fitu asë një ndeshje në kualifikimet për kampionatin botëror. Ishte dhe Kosova aty, se ishim dytit, po. Na. Mirë po dha, mirë po... Fitoj ndeshën e parë të kupës së botës, kaç.
2: Ora, çfarë fat.
1: Ana si fitum krejt atë, të kshyr nga televizori.
2: Super event, super ndeshje, po ka me fasti sa dush u knaqëm.
1: Po, bashkë interes, po ka ekipe të vogla. Kepi i gjelbër e nal i Spanjën.
2: E nal kur e ka një portier hero.
1: Vozi.
3: Ej,
1: blet, se nuk e di apo.
3: Ja ka dalë tajin e golave.
1: Vozinja, kështu quhej ai.
2: Po.
1: 40 vjeç. 40 vjeç, kujdes, të Chaves atje një ekip portugez, jo shumë i njohur, i kishte 26 deri në 50.000 followers.
3: Kategoria 7, 3, 2.
1: Qaj, një kundet, 2, 3. Brenda pak orësh, pra filloj ndeshja, vozinja, 2-3 pritje të mira, anë e kënej, shkojmë bi 1 milion djekës.
2: 7 pritje i pat.
3: 1 milion.
1: 7 pritje.
2: 2 i pat kundrejt Ferran Torres.
1: Po.
2: Ja, unë thonja 2, kështo.
1: Po, shumë të mirë, ja kam
2: pojtë. 100%.
3: Pjesë parë, besaj.
2: Edhe... Po.
1: Më vonë, gjatë tyre pritjeve që Eli është i përmend, a i shkoj diku të 2.4 milion djekës.
2: Po.
1: Dhe më vonë, pra pasi përfundojnë ndeshja e kështu, aktualisht, po e shonë real time, në Instagram, 5.6 milion followers i ka bo.
3: 5.6 milion.
2: Po, po paramenu, në qovë se marim kepin e gjelbër, një shtet i shullor, i ka ma pak se 500.000 banorë. Paramenu, vetë shteti vetë i ka 500.000, as 500.000, edhe kjo sot i bëm 5.6 milion, leta që më veteran të futbolet,
1: po,
2: përshka kështë në fund karierës.
1: Qa thamë në më vëllim, pse po. Ajo si glajon është të gjithë flasim futbol? Sepse gjuha futbolit s'ka aty, krejt e din. Ama ishte senzacionale, për ndryshe, është interesant kepi gjelbër, se isha në komend në ndeshës, edhe po lexoja për ta, dikun bi 1 milion kanë diaspor, blet.
3: 1 milion.
1: 1 milion, pra ma shumë ka njerës jashtë kepit, gjelbër sa të mrena. Edhe peshkacenët blu e kishen emrin, peshkacenët e kaltër, pa.
2: Halimi po thot na barazum proms, kërkas jem, hësht.
1: Kush jem na, vla? A Kosova, Shqipnia, kush ka lujt?
2: Po, bre, me
1: kush kon... Kush jetë, Halim?
2: Me kon jo, Halim.
1: Na barazum, me Belgjikën.
2: Spania do me thonë veç undal, Belgjika me Egjipti njo.
1: E që të shtetet arabe jenë koqit fort, për të kalëzaj, po bre, bravo e.
2: Veç dhe pasur e më kamet me lujtë më spenzire,
1: mi
2: shti qëto një qinë zhna albinit, qatë pusam do.
1: Po si ki, se ti kështë pas, i kështë shti.
2: Ble, da me tuat.
1: I po investam.
2: Në sigur.
3: Investim, i sigur të është.
1: Po, i sigur.
2: Kësëre, ko gjë ma do me parashikime, së vohe gore. Koza me mirë në parashikime.
1: Një me një përfundoj edhe dueli mes Belgjikës edhe Egjiptit. E thamë Spania me kepin e gjelbër, Suedia ka fitu vonë 5-1 rezultat shumë i thellë. Ndërkohë Arabia Saudite ka zhvilluar duelin e vet në mesnat me Uruguayn dhe jam i befasuar me rezultatin 1-1. Uruguaya është super kontare.
2: Këqëre, më tash më pak me thonë është edhe presioni i Uruguayt, sepse përmendëm dje çka ka pasur problem zëshën apo mrin.
1: Po, me zemrën atje në Miami.
2: Ndoshta
1: shumë të lashë pas
2: raportit. Nuk kem punë shumë qet, po megjithatë mos harojmë se Arabia Saudite e mujti Argentinën në botrorin e kaluar.
1: E ka mujt.
2: Kështu që tani, menuaj në Argentina... mesin e mas menuaj Uruguay.
1: A ma peti ti ku shkoj Argentina tani?
2: Pedim po e... Me gjithajt nuk jam për me unin nëmbjersu Irani me Zelandën e re
1: Iranianët, Iranianët. Në momenti që u arrit marveshja atje jenë shliru edhe këta dhe ja ka njës me lujt futbol 2-2. Sonte luan për herë të parë Franca,
2: një nga kandidatët. Senegalin, super ndeshje.
1: Shumë luaj mirë është. Senegali është ekip e fortë, ishte në finale të Kupës së Kombeve të Afrikës me Marokun, bën atë skandalin që dolën prej fushë, kështu pastaj hopën me rezultat zyrtar 3-0.
2: Po,
1: trofeu i shkoi Marokut. Mirë po Senegali në fushë kishte arritur me fitu. Po pastaj u hoq.
2: Apo është sonte në të këtë luajë ajo?
1: A nuk e di. Jo, duket jo ajo. Jo, ajo nuk është. Ja, like, të edhe një qatë të me bua.
2: Të bani.
1: Franca dhe Senegalin, loj me dërtit interesante pritë të tjetë, edhe gjithë jemi kurios me po Francën edhe parashitjen e francezve, sepse janë favoritet kryesuar. Pra kemi pa disa prej favoritve, pa më Spanjën që është top favoriti për tituare, pa më Brazilin që me gjitha të nuk fitoj do të në përbalin që e pati me Marokun, ma dhe Maroku luajt i jashtë zakon i shmirë. Do të shojmë Francën sonte, e pastaj do të vinë edhe Anglia, po, kontare të tjera Argentina.
2: Mesnat, ko ka Iroku me Norvegjin, në ora 3 në mëngjes, njën jo, Argentina po, me Algerin.
1: Që edhe Argentina debuton.
2: Po.
1: Argentina.
2: Edhe në mëngjes, si që përmenda, po, në gjasht e kemi Austrin me Jordani.
1: Austri, Jordani, transmitohet live të në klubin e mëngjesit nga ora 7.
2: Po, për që t'juve.
1: Pjesën e dytle.
2: Po, pashme neve.
1: Po, e kapim. Po, transmitojmë, po e kapim. Nuk pjesën e dytle kapim, japim rezultatin ko reale. E kemi thonë, Kuba e botës, këto në klubin e mëngjesit është. Dhe Portugalia pasaj do të debutoj në ora 19:00 me Republikën Demokratike të Kongos.
2: Hmm, beni po thot, me uzu me këshirnohat në futbol, po lushën me dy topa. Hola, e mbenë që ashtu bëta që të keski faj.
1: Shumë mim po ka për këto ndeshje.
2: Kresh, apo thot, son të lunë Senegali me Senegalin.
1: Po, Senegali me Senegalin, se...
2: Edhe në
1: një atëm Fransë, po, dhe zhumica janë...
2: Hola, e në mire ki kresh.
1: Edhe nesën më Roma, Angri
2: Kresh me Senegalin e para, Senegalin e dytë, ta dim.
1: Me të parin, me Senegalin e vërtet, apo Senegalin...
2: Falsë.
1: Angli-Kroaci, pasaj dhe tjetë njësën nga ora 22, kështu që dan nga dal, po i shojmë gjitha komtarët dhe parasitjet e tyne, e tek të ndeshët e dyta, do të kemi një pasyr shumë të qartë në lidhje me ekipët, se si do t'jenë në këtë kampionat botror, por me të vërtet ka pas duele interesante, mu në bëdë shumë qefi, u këzova shumë për kepin e gjelbër, edhan maksimum i mbletë. O, edhe gjak derdhën fush për me marat barazim. Histori.
3: Historik është për ta normalisht.
1: Një shteti vogël.
3: Megjithëse këto ishin ndeshjet e para, si shethe edhe ti më herët, do presim dhe ndeshjet e dyta për të parë aty ndahet.
1: Shumë e vërtetë. Aty pastaj dihet kush është afër kualifikimit, kush jo,
3: por dhe pretendentët kryesor, me thënë
1: drejt. Vërtet. Edhe ku janë pretendentët. Kështu që me klubin e Manchesterit do të mësojmë gjithçka për kampionatin botror.

dëgjuam Dracula, është koha e reklamave dashur dëgjues, mos harroni nëse nuk keni veturat tuaja, por dëshironi me na dëgju, edhe me dëgju klubin e mëngjesit dhe me qenë me neve, na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu e keni dhe aplikacionin ton iOS edhe në Android, kështu që mjafton me pas internet dhe ne jemi me juve.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kapë radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: I kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before.

Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Klubi Mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: Zëri flet, Amri prat. Kush po flet? Në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesi, i themi gjitha atyre se në u kam bashkan gjitë.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi.
0: Mirë këtë orë të vonë.
1: Të mëngjesit.
0: Bo. Shko do ka duti mes i natës. Po, për gjitha ta që kam pas luksin me u që pak ma vonë, e jon kyç, po i tregojmë edhe njerë që jemi me klubin e mëngjesit, jarë njeni bashkë me mua Elin, Florin dhe Bledin.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë
0: mëngjesi. Edhe ne kemi njës gogja herë, të ca shkuar një tjetër moment i rëndësishëm i klubit të mëngjesit.
1: Pa tjetër është kuizi i radhës, ose po, loja, që jeni si të dëni. Kush po flet?
0: Kush po flet?
1: Kush po flet?
0: E ju fillimisht duani mi bë gati telefonat në 0495511444 sepse ai ç'është i pari dhe i sakt e ka një super problem.
1: Që Bajrami u shumë avon nga ata që tha kush ka pas luksin me flet më shumë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes
0: Bajrami, mirëmëngjes. Për ty shkon.
1: Voilà. Pas, pas, pas.
0: Po, po, po. Pas, pas, pas. Pushime në Zvicër, anej, knej.
1: Gjithanej. Super jo. Trip ka bo, po t'kallëzaj. Lakmimi i marë.
0: Sa da gjithë, më ka metë në kry.
1: Kur po të apë ke zoti,
0: qysh është ajnalt,
1: kur të apë ajnalt, atë jetë vishë këshyrin.
0: Po, po, po, po, po.
1: Let's go me lojen. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush po flet?
2: Unë personalisht nuk kam i përfyrë politikisht në aspektin partijak.
1: Kush besasht?
2: Por, ndaj tavolina, kam dalë gjithmon tavolina, me njështë të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e politikave, partive të ndryshme, pozicioneve të ndryshme
1: në
2: shtetë, qovë qeveri, qovë në postet e tjera.
1: Qëta volina.
0: Kush është personajit cilin sa po e dëgjuam?
1: Ani nuk jam tha i përfshim politikë. Eshtë tha e kena po në për tubime.
0: Apo?
1: Po, vëlla.
0: Ja, nëse
1: po. Son pedi, kush a pedi, kush është?
0: Qysh të pedi?
1: 049, a, qysh, okej. Okay. 5-5-1-1-4-4 në shkruani. 9-6-2, të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesaje, të lutëm. 9-6-2, numëri fundit.
0: Në shkruani në 049-5-5-1-1-4-4. Hajde dhe njerë, bjerë.
1: Edhe njerë, bjerë.
0: Të dezojmë personajin.
2: Unë, personalisht, nuk kam i përfyrë politikesht në aspektin partijak.
1: Nëse po.
2: Por, ndaj tavolina, kam dalë gjithmon tavolina, me njështë të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e politikave, partive të ndryshme, pozicioneve të ndryshme në shtetë, qovë qeveri, qovë në postet e tjera.
1: A që në tavolinë, më shamol, ndaj vishme në klasë, kërim kërim kështu me dje me qikat klasës. Dhe në që në konë në banka.
0: Po. Tavolina, tavolina.
1: Kush është personazhi?
0: Kush është Kosova pa to? Ka thonë Blini. Kush është Kosova pa to?
1: Kush? Kush? Kush është klubi mëngjesit pa Bledin?
0: Askush.
3: Është, është.
0: Një hiç.
3: Ka shumë.
1: 049 55 11 44. Do ta dëshojmë për herë të fundit këtë zë. Kush është?
2: Unë personalisht nuk kam i përfyrë politikisht në aspektin partijak, por ndaj tavolina, kam dalë gjithmon tavolina,
1: në njështë
2: të cilët kanë qenë dhe janë pjesë e politikave, partive të ndryshme, pozicioneve
1: dhe pasojnë
2: në shtetë qoftë të vëritë, në postet e tjera.
0: Personazhi në fjallë,
1: kujdes,
0: publiku ka pas mundësi me pasi analist disa herë në Big Brother, Kosovës.
1: Në botërora e kanë tira, alo?
0: Ande.
1: Alo, okej.
0: Për ndryshe, kemi të bëjmë me një dizajner.
1: Jo, kemi të bëjmë.
0: Për atë po thotë që nuk marë pjesë në politikë.
1: Jo, hans, merë pjesë.
0: Po, fjorime pas ka poan një
1: tubim. Në
0: vjetë e studiot
1: studiole.
3: Gjitë përfshirës.
0: Kështu që, besoj që në dëgjumë mjaftushëm, na shuani në 049-55-1-1-4-4. Kush ishte personazhi në fjallë?

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Escapism, dëgjuam, Mel. Escapism.
2: Escapism është edhe klubi i mëngjesit.
3: Me escape prej realitetit, po. Prej problemeve ditora.
2: Pse ju?
3: Edhe kaloni mëngjes të bugura.
2: E ngani mëngjes. Edhe më punë vetë, do këtë që si e vetë. Dhe qysh, kritë ndëgjus, ndo këtë që i kam qëto.
3: E vërtit.
2: Kem si më punë me një vetë. Me një tavolinje.
3: Me një tavolinje. Endojmë tavolinat.
2: Endojmë tavolinat. Po endojmë energi pozitive.
3: Endojmë edhe mikrofonat, një dy, një dy. A po më dëgjoni? Okej, okay, i kem punë me bosh tash. Me lexuar mesazhet dhe me shpall fituesin, të cilin e ke ti apo jo?
2: One.
3: Atëherë. A.R.H. Na shkruan për herë të parë. Valdrin Sahiti.
2: E përshëndesim edhe falenderojmë që ka gjetë kohë me
3: bashkë me klubin shumë që jemi neve, më na tregua emrin është mirë, sepse mua na kështu me komuniku si dosta ose doste.
2: Familiarizohet.
3: Jet grua. Zonja Vahide gjithashtu është me neve, edhe ka thon Valdrin Sahiti, Bajrami nuk është ndo. Kush është Kosova pa 3 pika Valdrinin? Nuk është kërkush. Drini është ai që na ka shkuar gjithashtu, edhe thot Valdrin Sahiti, si dhe Laura Valdrini. Këto janë mesazhet që kam unë në Viber.
2: Lejo
3: t'i lexoj edhe mesazhet në direkte. Është 962 që provojmë na thirr, edhe Valdrin Sahiti i madhi. 962, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, na shumë për herë të parë. Gjithashtu e kemi edhe Besnikun që na tha me mëngjes nga Ksamili, po vazhdon të marr pjesën loj, Valdrin Sahiti.
2: O s'kam fjalë. Edhe më konë në kësa mele, edhe me ndëgju Club FM-en The Best Duo.
3: E, po, fantastike.
2: Apo shojmë ka WhatsApp-ja?
3: Po, tjetër.
2: Po, njësi me Rilindin. Rilindi nga ka thonë mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, Rilind, Rilind.
2: Kalzona bre qaj e të bojë, se që sa kovic mirë mëngjes.
3: Po, s'kalzon.
2: Do të shia, po, na qonë, edhe mo, kur gjës, po, njim pejte.
3: Po, nuk kalzon, që shto, kështu, undercover.
2: Besniku ka shrujt, ka thonë Valdrin Sahit, është pikërisht Valdrini. Blini ka thonë Valdrini, edhe kush është Kosova pa to?
3: A shkërkush heqë.
2: A, blemë, mëse diskuto. Borda ka qenë gëgja e shpejt, ka thonë Gjesi, Valdrin Sahiti. Para se me shpallë fitusin, për lexoj edhe një mesaj për Rilindit, ka thonë jam konë pushim në Gjermani, edhe kom shru pa jungu, më falni. Nese, pra të ta vjërdoj mundin,
3: Rilind,
2: se na ke shkruj prej atje,
3: se
2: po
3: ditë që na jena këtu.
2: Po, na ki me bërë që me na të regu, që shke kalu, që ka ke botë, të kush jekon, se jekon, edhe kreditoj.
3: Ja, Rilind.
2: Kështu që derisa e Rilindit në shuna, edhe po e shpallin fitusen për sot, kemi një fituese, që ka shkru, për shëndetje dhe njëherë, do me thonë, ka marë pjesë në kuizën e personazhit, ka vazhdu me që me neve, dhe ka thonë përshëndetje dhe njëherë, përgjigjen e ka thonë të sakt, Valdrin Sahiti, ajo është...
3: Zonja dhe zotërin fituese është Arta!
2: Urime, hey, Arta!
3: Bravo, Arta, bravo! Ke fitu një libër nga libraria Buzuku, kështu që të lutëm, na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftohesh për detajet. Kujdes, Club FM Kosovë, se është edhe Club FM-i në, po, në Shqipëri, kështu që në Club FM Kosovë do të njoftohesh pasaj për detajet, kur me shku me marrë librin që është tek gjitha informacionet e tjera që duan.

0: Dëshuam grupi na një këngë fantastike. Kjo natyrisht do të vazhdojmë klubin e mëngjesit, sepse do të jemi bashkë deri në ora 10 këtu në frekuencën 101.7, bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin që më na sjell muzikë.
1: Ktu jemi, ktu jemi, ktu jemi.
2: Rilindi, pas ka thonë që është në pushim, ka qenë në pushim Gjermani dhe pas ka vizitu super qytete, pas ka qenë të vloj vetë. Rilin, a kina e vloj tjetër përveç Halimit, e?
0: Shëshë kjo, është do mi ditë krejt.
2: Po, dhe well, se pas në ditë, pse, pse i kalon në hije vlezrit të tjere dhe pse nuk shkrujnë ata? Pse nuk marim sëm prej Halimit edhe Rilindi?
0: Qashtu el, qashtu, ofro dhe zgju, sa të munësh.
2: Po, dhe?
0: Se shështu shkon. Rruga Fimin Ditaro Ladrov, si për ndryshe, engarkuar. Engarkuar, qërshi, nuk është bish. Qërshi, por engarkuar.
2: Qëre, më falj, dishe të folj për lëk për trafik e krejt, po dheri sa Rilindi të më kalëzëm për vlezrët e vetë, i kam nja dy fakt interesante.
0: Në lirje me?
2: Nasha nuk vlem për ty se ti nuk jina i vloj tjetër, po po thot, që vlezrët shpesh ndikojnë shumë zhvillimin e personalitetit njëni tjetërit, së dhe mos vloj madhë mbi të voglen.
0: Për të mira, për të kesh.
2: Rilin tash, të lini maj madhë, të hajlime dhe kush ka ndiku të kush. Edhe po thot, që studime të regojnë se vlezrët shpesh konkurojnë. Dhe kjo e rritë suksesin afajot.
0: Që konkuroj?
2: Mardhënjet mes vlezrëve është një nga lidhjet më të forta sociale në familje. Ka edhe në shumë kultura, vllai i madh ka rol mbrojtës. Shpesh vlezrët rriten duke u grindur për lojra, por bëhen mbështetja më e madhe në jetë. Edhe në moshë të rritur, lidhja forcohet edhe ma shumë, vëllajnë varë që farë gëraj kanë se me qëllu gruja keqe, lidhë me bagjanak.
0: Qëre?
2: E harron vlaun.
0: Nëse dëni, me dosht vlaun, po edhe bagjën, dëni me e ble pashtetën klasike të podravkës.
2: Ha.
0: A fëshel.
2: Po.
0: A disa e mirë.
2: E mirë.
0: E shion. Kështë që më në gjesë sidomos, për gjithi uve që përna dhe gjëni, ka një shije vërtet shumë mirë, edhe një zgjidhje që nuk të zhgënjen kur e but, e shishme, gjithmon e gatshme dhe e shpejt, të fresk ta naturisht, edhe një shije që sidomos për më në gjesë, të lenë kështu një farë gjëje shumë bukur, e lynë atë me e bukur.

0: bukën, e bën si brusketa, do të thënë. Po, do një element për mi. Kështu që me vrap, nëse dëni, me kalu sa më mirë me vllahun, me bazhën, merrni pashtetën klasike po drafka, uleni edhe hani bashk. A din kështu sikur, do ta mon uleni çatë. Edhe me nxybon, po edhe me vet, kështu do të thonë direkt. Jo kështu bukën me marrëll me me thike me blet.
1: Ke parasysh.
0: Po, ke parasysh kështu direkt.
1: No, e lirpak,
0: edhe sa po edhe lirpak.
1: Mi është vogël aty këtu.
0: Rilindim. Aja nisë mund tu.
2: Pa e po, vëshë nga mëni. Rilindim ka thonë, unë jë maj madhe po halimit si janin. Dhe më thonë që halimit se ngon.
0: Se ngon bacin.
2: Halim?
0: O halim ngon bacin.
2: Vëllohin halim si ki pun të mirë. Nejse, jo, ama shumë një me blatin, jam e më bagjanoa, ka tregona, ne? E masina, besoj që rikëthejemi masin i bleda.
0: Rikëthejemi se summer time, po në apret si kohën.
2: Hajde.

0: Në shkollë të shkojmë me reklamat, të dashur dëgjues, bëni do t'ja lexojmë një mesazh shumë interesant pastaj.
1: Po, se ka debat për të çka të ndjen.
0: Ha diskutim, ha diskutim çka.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: O, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Është klubi mëngjesit me juve të dashur dëgjues në frekuencën 101.7 deri në orën 10 do të jemi bashkë me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes se ka që na thonë mirëmëngjes edhe tani. LC, për shembull, thotë mirëmëngjes klubi, se gjithmonë ju dëgjoj jeni shumë të mirë.
1: Ah, faleminderit LC. Tash kemi një temë interesante
0: që
1: gjall interes.
0: Çuçi.
1: Nuk e di a global për Kosovë.
0: Ku. El natute me Trumpin e Isana me
1: not. Jo.
0: Shkojmë kry lufta.
1: Pak mangat shkojmë.
0: Hajde.
1: Fillimisht një mesazh prej Benit. Thot unë kam një vëllai në Gjermani dhe një në Francë.
0: Okej.
1: Okay. Nuk na kalon muaji pa u bë bashk një herë.
0: Bravo Ben, bravo.
1: Super
0: mesazh.
1: Një herë mujt me vëllain, me Bazanokun ata kohë çdo
0: ditë.
1: Apo të paktën çdo javë.
0: Çi kjo është tema?
1: Kjo është tema.
0: Tani sim temën, dyshysh interesant se e kom ni kong me Bazanoka.
1: Hajde.
0: Vesh për di vesh pak tash, ha? Ka dale. Se çdo e gumërujt se pinguzi çdo dosat e.
1: Hajde.
0: Ço ço. Me këto gropa të mëna. Hop. Mir peshoj në. Hajde. Hajde bajo shkojna. Hajde bajo shkojna ndeti.
1: Apo shkoni ndeti me vllaznia me Bazanoka. E pres fillimisht prej Benit. Më tregu. Mas në pse jori, Lindi, Halimi, e krejt këta dhe gjus.
0: Ku jam bazat? Krejt bazat shkru në 049-55-1144, në shkruani.
1: A dhe të regoni?
0: A shkruani pushim me baza me vlazen. Apo baza së vlau. Vlau i ri.
1: Ma, vlau i ngusht. Që, Beni, po dhët me baza na kur për jetë të betohëm. Qysh mëre Ben?
0: O, Ben.
1: Ben.
0: Mosele bazën onash. Mosele bazën onash. Shire bazat jenë të rëndësishëm me ampët kapë.
1: Qyshjo. Qyshjo. Qena ka dërgu një foto edhe Besniku prej detit.
0: Ani Besnik, ani qashtu, thona i shnetën.
1: Besnik.
0: Tre veta këtu.
1: Bene, ka thonë, se nuk kam. A, këtu u gjetë sekreti.
0: Shelë.
1: Lajë
0: ma murmenja.
1: Tash abot mësme pop bëgjën.
0: Ska ashtu. Që për shamu ka shku në deti.
1: O Bes, a ke shku në deti me vla me bëgjënak. Hajde regona,
0: Bes.
1: Besnik.
0: Hajde Bes. Me bos, s'ki qka të uqfar veni mirë. A është një njëg mëre mësë në Shqipni diko njëg el?
1: Po me gjos.
0: Në tregon në besi.
1: Në këse, ku tha? Kësa mil.
0: A po, a? Jo, a, ty që po që kjo ka besi?
1: Po,
0: dhe. A, lëm trullat krejt. Okej.
1: Okay. E kom grune po. Hastretet, vëllojnë.
0: Sa mel osë të
1: shparë. Ben rahat koke, që ata dhe i shëvlazini janë mujtë.
0: Ben.
1: Si kështë po. Beza kështë që gruja dorën për krahut, kështë dhe një këtë dit e kom rezervu.
0: Po, ani ben, ani. Dhe mirë, vëllojnë. Bulevardi Bill Clinton i ngarkuar, koqa, se mjë tregu pak njerëz vel që disa prej rrugve janë të blokuara, kështu që jeshe po mujnë me bona i zemve që ti.
2: Që di se s'para ndodhë në fakt.
0: Së ndodhë, po, se di qa po ndodhë, bashkë që di qme.
2: Ska pas aslejme.
0: Pjesë rrugës Bardosh Gërvala gjithashtu është e blokuar. Kështu që përpishuni me pos gjithje, të rrethët për din të bletë që ndodhë në për rrethët tona.
2: Që shia.
0: Rrugat Mont Hoxha gjithashtu e blokuar. Kështu me koqa trafik. Sa për informacionet, jo që keni qa me bo, po si informacion e kemë për detyr me audon, gjithashtu edhe rruga Agim Ramadani, koqa e ngarkuar.

0: Damage gets done, dërsa kam një informacion interesante.
1: Hajde.
0: Njerëzit më të sjellshëm lindin në këto tri shenja të zodiakut.
1: Ta këshyra janë pjesë e tyne.
0: Peshqit.
1: Shka që në konsideroj vetën qabre.
0: Qabre.
1: Që. Sakt, duhet me marë. Duhet me marë të mirë qenë.
0: Ja,
1: sepse unë jëmë peshk edhe jëmë një ndër njerëz më të sjellshëm që kompona i herë.
0: Peshqit po thot, konsideroj empatët më të mblejnë të zodiakut. Empatik të më thonë. Andin... Antarët e kësoj shenje ka një aftësi të rallë për të njohur emocionet e të tjerëve, edhe kur personi tjetër nuk i thot me zot lart. Intuita e tyre ndihmon të ndjejnë atë që të tjerët kanë nevojë edhe para se ta pranojnë ose ta thonë vet.
1: Kësore, thashë mos e livdoj veten, po për një 90% muaj më aqëllu për sesane. Allë gjithë ja u gjuj kështu, aty më kërë pritu, e shë që njerës s'po doj mu leq.
0: Gjoblja, gjoblja.
1: S'po doj mu qelj, ja u gjuj, ashtë duka një pek edhe binto, binto.
0: Mirësie,
1: ma pranojnë.
0: Mirësie e tyre nuk është e mësuar, ajo vjen natyrë shumë.
1: Po, dhe.
0: Peshqit janë një mik që do t'ju ngushtoj pas një ditë të vështirë, do t'ju ndihmoj për të bërë shumë pyetje, dhe do t'ju pa bërë shumë pyetje, më falë, dhe do t'ju ofroj këshilla të ndershme pa gjykuar.
1: Absolutisht.
0: Faleminderit. Faleminderit Elçi, je peshk.
1: A bene ka buni pyetje.
0: Ha.
1: Ujori është mesën e tyre. Çore, ujori ben son zeva tash pak. Nuk ka se nuk janë të sjellshëm, po i kam pak çef mi bosanet me rregullat e tyne.
0: Sheti.
1: Mënyrën e vet, sikur s'kan çaf fort me e kanë vetën edhe nuk kanë, nuk kam pse.
0: Peshorja. Një diplomat i lindur thotë se përpiqet për harmoninë.
1: Po.
0: Peshorët nuk i pëlqejnë konfliktet, kështu që shpesh përpiqen të krijojnë një mjedis të këndshëm dhe paqësor.
1: Po, kryesisht me interes.
0: Mirësia e tyre mund të shihet në gjëra të vogla të përditshme, fjalët e zgjedhura me kujdes, komplimente në kohën e duhur dhe aftësi për të qetësuar situatat e tensionuara.
1: Po.
0: Me një fjalë, peshorja nuk don me një konflikte, kështu për çfarë duket se është mirë, a vëdin?
1: Pozitive.
0: Po, po thotë që antarët e kësaj shenje kanë gjithashtu një ndjenjë të fortë drejtësie. Shepet e peshore me mojt balancin. Ata kanë të vështirë të durojnë pa drejtësin dhe vrashtësin, kështu që nuk do të hezitojnë të mbrojnë të doptit ose të përpiqen të qetësojnë konfliktin.
1: Bravo peshore.
0: Gaforia.
1: Gaforia.
0: Po, po. Mbrojtës i kujdesshëm i familjes dhe miqve.
1: Po.
0: Dua një mik gafore.
1: Unë e kom pas një. Alo e kom po... Nuk jeta mu në Kosovë.
0: A, dhe shë. Gaforët karakterizohen nga emocionaliteti.
1: Po.
0: Kujdesi dhe një lidhje e fort me njerëzit për cilët kujdesen.
1: E, vërtet.
0: Mirësia atyre shihet mës mirë në kujdesin dhe vëmendjen pa interes që u japin të tjerëve.
1: E, vërtet.
0: Gafore është personi që do t'ju përgatis sup, kur t'jeni të sëmur, do të sigurohet që të arrini në shpe shëndoshe mirë dhe do të kujtoj gjërat vogla që të tjerët i humbasin letësisht. Mirëqenja, mërqenë se familia dhe mardhënje të ngushta janë përparësi të tyra, pra kanë kështu si prioritet, gaforët përpiqen shumë që të dashurit të tyre të ndjen të lumtur dhe të mbrojtur.
1: A, super. Bene ka thonë, do me thonë ashtë ujorin mesin e tyne, se peshku pa uj nuk jeton. Ben, pytja e famshme, qka ndodhë kër një peshk dhe një zog bje në dashuri?
0: A, ku do t'jetojnë ata?
1: Ku do jetojnë ata?
0: Qërë ben, qërë pytje ka po, a?
1: A, në zuna ngosht të tash.
0: A, i ki do pytje shumë të rezikshme. Qa ndodhë? Qa mund të ndohë, më bled? Për s'ka shë ndohë?
1: Hajde, bled.
0: Herë hi njoni, nujë.
1: Vina i pjojtë madhe.
2: Me kombinim. Një, nujë, një.
1: Po, Beni po thotë që peshku pa ujë nuk jeton.
2: E vërtet është.
0: E vërtet po të dhe drini. Drini po të... E vërtet, drin gaforja.
1: A, drin gaforja. Që një ujor, një gaforë, një peshk. Një dash
0: shka, s'ke dash e aty. A se din gjënë co pa bona. Për njështë të mi. S'për ne e din zot jaku o blena.
1: Në nëra, thot Beni.
0: Në nëra?
1: Në nëra. Në nëra, peshku në venin e vet, zogu në venin e vet, për fundi qelet.
0: Pak hen zogu në uj, se mënët pak me najt në uj edhe del. Pas ne edhe peshku, del pak pi ujt, rrim pak kështu jashtë uj dhe mbreg, i këthejt prap në uj.
1: Dalve që të vdek. A ke po ashtu jabëzor, kështu të lëviz.
0: Po janë, jo një ndërren pak, rren. Një koca.
2: Japin frim njëni tjetrit.
0: Va,
1: si,
0: u mshel.
1: Si ndodh kjo?
0: U mbyll tema, u gry.
1: Bjen shi nga një herë, o ven. Beri po të të bjen shi nga një herë.
0: Bjen. Okay,
1: kjo i bjen jetë një iluziona.
0: E vërtet.
1: Si kjo e jona.
0: Si e jona.

0: Artore po na shkruan, na i ka dërguar një video tupi kafe dhe thot përshëndetje për treshën e cila na kthjell çdo mëngjes. Përshëndetje Artur, faleminderit edhe për pyetje.
1: Unë kem
0: me neve, është koha e reklamave, qëndroni me klubin e mëngjesit sepse kthehemi shumë shpejt për gjëra të tjera interesante.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online së të det. Epko, vëllështë.
7: Kam pashen e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ishte tipish mod me Universal Soldier, një këngë me vërtet shumë e bukur, edhe rishtazi e publikuar, por që sigurisht është një nga ato këngët e shkruara shumë herët. Shumë herët edhe e shijuam këtu në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10. Kemi nisën 7 bashkë me Bledin edhe me Elin, kështu që mos u largoni sepse kemi edhe disa gjëra tjera interesante për treguar, apo jo?
1: Pa dyshem, qëre, patëm këtë lofin e bazanokave, bifin, a me vlo, me bazanak, po qëto drama familjare nuk jem vestena.
0: Pse?
1: Po qëre, për shambull e patëm, po asë këtë dramën familjare be, kam njëndër familjet matë një,
0: po.
1: Edhe, interesante.
0: Reja me vjerën aty, me Victoria me atë qysha patëm në qika si harroba.
1: Po. Ta është qka pas ka ndodhë, dhe Brooklyn Beckham, e pas ka shpërndoa një vedo që është një kampanjë që është sponsorizu për food delivery, me të apru ushqimin shpe. Okay. Është një reklame sponsorizume prej DoorDash, të më thunë shërbim delivery, edhe në video, kjo është faqet duke najt në shpe, po e gjun një këngë. Thëtë, po e shikoj kupën e botës nga shtëpia, a mos vetë një së është i sëri e gjotë.
0: Ty
1: a gjuj të pënë se prënë të vetë, familia, pjesa mbetën e familjes, është të i këshyrë, do më thonë zina shatë ka rame, po adhe në stadion me qenë se të i komentu ndeshjet,
0: jënë
1: të i këshyrë prej vendit në gjarjes, po këtë dëmek për shkak të problemeve që për i ka me familje, kom vendosë me këshyrë prej shpis, edhe mos më bashkan gjitë me ta.
0: A peshe.
1: Edhe normal që në tavolin jënë disa gjana si referenca për familjen, do bileta, do sanet, dëmek që s'kom dash me ju bashkan gjitë. Edhe kjo është si një këngë, do me thonë për dramën familjen e vetë, kritë kjo që ka rrjedhë si, do me thonë, prej konfliktet mes Victorias edhe Grusti, po kjo e ka shfrytzu që me bo një reklam indirekte për ndarje nga familja, po edhe një marketing kreativ, që dhe me këdhe pëse jam shpesan s'po upi për këshyri për i shpist, edhe po marë ushqim, do me thonë prej derës,
0: e vërtet, të shtëpis. El, pa që kjo Brooklyn nuk ishte në ceremonin të Hollywoodit, është kjo Walk of Fame në shetitorën e famshme, sepse ka marrë një yll David Beckham aty, e keni
1: parë
0: video, po atë, ishte para disa ditësh që ndodhi kjo, dhe ka marrë në kategorinë Sports Entertainment, që është sport dhe arktim, edhe u nderu për karrierën e tij edhe si futbollist, por edhe një person me ndikim global në sport dhe kulturë, dhe ke interesant që gruaja e tij ke aty, vajza ke, djali tjetër, pja roj që shepukamin e djali tjetër i Beckhamve. Mirë po, Brooklyn nuk ishte prezent.
1: Po.
0: Edhe kjo pjesë u diskutu gjëja në media, mirë po, merë mirë që David Beckham u vlerësua kaq lartë. Duhet t'i flas për, po
1: jo, vështë kështon është e komplikume, po keni me enima shumë ma vonë.
0: Jo, janë të përgatit,
1: po,
0: një dokumentar me gjas, edhe kanë mi spjeku krejtë, se po dojnë me shqit, edhe që të gjë po dojnë me shqit kështu me të madhe.
1: Vështë më doke edhe kështu interesanti prej kampanjë një sushimit, a largë e këshën gjujt, edhe këshën prejk me një farë drame që edhe Amerikanve pjo interesan.
0: Po qysh, ja, shkolla finlandese, falinderi shumë që je me klubin e mëngjesit, shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Po e shohin këto aktivitetet e fundit cilat i kanë bërë, këto pjesa e abetarës, që është kjo festa e abetarës, e kështu për alfabetin, edhe janë gjëra shumë bukva, janë mes këngëve, valëve, performancave ndryshme cilat i kanë bërë. Kështu që për gjithë juve që dëshironi një shkollim elitar për fëmijën tuaj, ta keni parasysh që adresa është Shkolla Finlandeze.

0: Too much music nuk ka asnjëherë, gjithmonë është okay me music apo jo?
1: Pa dyshim, sidomos me muzikën e Club FM që vjen nga dora e Bledit.
0: Too much music. Për hajër. Neymari po bëhet baba i fëmisë së pestë, El.
1: Po,
0: Neymar, bre, po, yli brazilian. E pas ka ndohet ashtë më lojmin e gzushëm e tifozët, edhe ka njëftu që do të bëhet sërish baba. E pas ka më një video shumë simpatike kështu që publikohen këto. A den gender, që është dhe jo?
1: Gender reveal.
0: Gender reveal, e më thetë thash. Bashortja e ti, Bruna Biancard. Biancardi.
1: Është modele dhe influencere brazilian.
0: Bole bukur e shvela e alpo të kolëzaj.
1: A mu ajden që e kam pas një lidhje me Super Drama, kështu bashkë jam prej vitit 2021, nëse nuk gaboj.
0: Fëmija i tretë për këta.
1: Po, kam pas ndarjet shumë tabile, nëse nuk gaboj, në shtazanin e dytë, gjatë vitit 2023-2024, ky veç e trafon publikisht, do më thonë.
0: Që Turk TV, Neymar.
1: Kam pas shumë ribashkime.
0: Ky petrafon Brazilinës, petrafon...
1: Veç ribashkimi të rej fundit ka qenë vitin 2024, për ndryshe Neymari, se që përmende është babaj 4 fëmive. Davy, Luka dhe Helena jën nga lidhjet më pashë, ndërsa Mavi edhe Mel janë nga Bruna.
0: Edhe ta shikjo që po vjen 5.
1: Po.
0: Vë, Neymar. Jo, ku ka kun shumë i emocionum, pas ka thonë si do të shmendem, se për ndryshe Neymari është në Shtetet Bashkuara, është në botror, edhe është i lëndum aktualisht, por i grumbullum, edhe po pret të mu rikëveru shumë shpejt, sepse ka një problem fizik që ka detyru me mungur në dishën e parë kundër Marokut, mirë po pritet që stafi mjekësor me aftësu Neymarin sa më shpejt që tjetë e mundur, edhe të jetë ndoshta që nga ndeshja arsë me kundër Haitit, por këtë dyshoj, pak njo si status, mirë po, ndoshta edhe krit fazën e grupeve nuk do të mund të luaj.
1: Që është raportu në fillim para se mnisë botrori, për shkak që du lojme që është i lëndu, madje pat edhe spekulimet ndaja në Brazil, për shkak që kam thonë që është ditë që është i lëndu, po klubi veç e kam shef.
0: Ke shumë, u bo shumë polemik për Neymarin, hel, edhe unë kesh i befasum pak për mënyrën sësi, s'po du me thonë me zorë, po, dyqysh,
1: me zorë,
0: në rase tjera,

0: interesante, me pa se përsa po aftësohet, sepse Brazili ka futbolistë shumë cilësorë dhe do të ketë pa tjetër edhe konkurencë në raport me kush do të luaj.
1: Pa dyshim, të kësyrem, unë nuk kam shumë shpresat e Brazili, po mes gjithajt nëse fitojnë, besoj që ja kish qenë qërshia mbitor, të po apër jertë fast, me fitu botë rolë me Brazilin, po do ma shumë.
0: Mrekuli, la camisa negra do të dëgjojmë.

0: punto.
1: La camisa negra i shton edhe më shumë energji kësaj dite të nxehtë.
2: La camisa negra.
1: E përmendëm edhe më herë temperaturat e larta vetë se kanë filluar dhe po krijojnë një atmosferë verore, megjithatë situatat në pikat kufitore mbetet e qetë.
2: A nuk ka kolona domethënë?
1: Po,
2: nuk
1: si
2: duhet të prit shumë.
1: Të dhënave të fundit nuk është regjistruar fluks i madh i mërgimtarëve apo udhëtarëve drejt destinacioneve bregdetore, gjërsa pritja në kufi vazhdon me qenë minimale.
2: Okay.
1: Aktualisht, koha e pritjes në hyrje apo dalje të vendit fosilet nga 3 deri në 5 minuta duke mundsu një qarkullim të shpejt, pa kolona apo vonisa të më dho.
2: Kur gjo hecion?
1: Kështu që me gjithat po vre që janë shtu pak lëvizjet për brigjet bregdetore, mirë po nuk po raportohet për ngarkesa të konsiderueshme.
2: Ja, mirë, kam me fillu, valla, kam me fillu, ama në kufirin mes Kosovës dhe Shqipnis,
1: po,
2: ti thënë shin kufi, kalën shumë thjesht, do më thonë snalin

0: Shumicën e rasteve, domethënë veç shohim pak edhe ta bojnë me dorë kalo. Kjo na ndodhi herën e kaluar kur ishim në Tiranë, kështu që nuk besoj që do të ketë pritje të gjata kështu për me kriju kolona të mëdha.
1: Pak më ngarkuam mundem të thonë se çën ka hyrja tek hani e Lezet, që po zgat ka 5 deri në 10 minuta, ndërkohë
0: pasoni everiu tani.
1: Po. Çafa e Morinës, çafa e Prushit, Vërmica, Bërnjak, e këto tirat 3 deri në 5 minuta.
0: Kur që eqë?
1: Ndërkohë dalja mbetet 3 deri në 5 minuta.
0: Mirë shumë. Edhe çmimet e naftës tashmë janë publikuar për ditën e sotme. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë
1: dhe inovacionit
0: e ka dhënë edhe njoftimin e fundit, edhe nafta është 1 cent më lirë sot el 1.29. Ndërsa 1.50 ishte dje 1.39 1.39 benzina, 0.67 gazi, sigur se dje vetëm 1 cent ka rëmje të naftës.
1: Do me thona mas një muje e kapim të shmimet.
0: Një mujnë ashtë ta nuk shkon, veç që po besoj që me gjas po. Për një mujnë ashtë ta vim të ato shmimet e më hershme 1.30 ku ka qenë. Isha alla dhe ma lirë, po tash edhe ma lirë ke parasysh.
1: Problem.
0: Me rëndësirë që marveshja u arritë atje, me 19 qëshorë ka munë në shkru në Zvicër mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, të po shpresojmë. E kështu që me këtë lajmë...
1: A dhe me një mesaj?
0: Mesaj?
1: Po, a Beni ka thonë bledit, mi thonë që e ki 10 për Kong. E kalove provimin.
2: Përpiqemi të gjithë bashkë.
1: E kalove provimin. Por hajmë. Komën e marrë për maturanta.
0: Bravo. Faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit për këtë të martë.
1: Kënaqësim ndoaj ditën me klubistat.
0: Patjetër.
1: Bashkëshihemi nesër në të njëjtën kohë me po të njëjtën energji.
0: Në orën 7 të gjithë.
1: Ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minut.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A i lonë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Asa më pëlqen kur bie borë. Rije shikoj me orë të tëra. Në televizor, si do mos të një që jam në plash.
11: Klab FM, kap e dhera.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
1: Po fare vetëm.
0: Po ku ta gjejë?

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: live. Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Seriali njohur i Netflix Emily in Paris po tërheq sërish vëmendjen e fansave në të gjithë botën dhe sipas informacioneve të fundit, një pjesë e sezonit të ri dhe gjithashtu të fundit po xhirohet në ishullin grek të Mykonos. Pas skenave në Paris dhe Rom, produksioni tani po është vendosur estetikën mesdhetare në një nga destinacionet më të famshme verore në Europë. Fotot e plazheve, rrugëve të bardha dhe restoranteve luksoze në Mykonos kanë shkaktuar trazira midis fansave të serialit në rrjetet sociale. Producentët duan të japin sezonit të fundit një atmosferë krejtësisht të re verore, duke kombinuar atmosferën romantike të ditit e gjë me stilin dallues të modës për të cilin seriali është bërë i famshëm. Edhe pse Netflix nuk ka zbuluar ende zyrtarisht detajet e ngjarjes, sezoni i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha në jetën personale dhe profesionale të Emilyt, personazhit kryesor të serialit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria Anne Hathaway zbuloi se gjatë të 30-tave ishte pothuajse e verbër në syrin e majt për shkak të kataraktit të hershëm dhe se problemi i saj u zgjidh me ndërhyrje kirurgjikale. Hathaway, 43 vjeç sot, e njohur për filmin The Devil Wears Prada, ka folur për këtë në podcastin The New York Times. Ajo shpjegoi se kjo gjendje ja dëmtoi seriozisht shikimin dhe përfundimisht u deshti nështrohej një ndërhyrje kirurgjikale. Më prekuaj shumë shikimin se që praktikisht u bëra e verbër në syrin e majt dhe përfundova duke u nështruar një ndërhyrje. Nuk e kuptova sa keq ishte përkeqësuar gjendja derisa më në fund munda të shihja spektrin e plot, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Με τσουτίτσμα. Këtë planet e quajnë tok. Pa është ka që qartë, pa është ujë, tetë, oqeanë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 11:30.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wem.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Josef Salek nga Çekia theu rekordin botëror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Salek, i cili dikur ishte mbi pesh, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
2: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gjigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
3: Kush tha që unë jam dembel? Thjesht është shumë vabë e më pëlqen trishtrinë. Ah, si kur ti isha në shesë. Club FM, kape verën.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Let's go, girls.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had
4: to say goodbye. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Ofer speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 bëtu me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 bëtu 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Ofer të vlinë dheri më 22 qërshor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë të dit.
0: Klab FM 101.7 Kafe Radio.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before

0: fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Përfundim ishtë shoku imi zyrës është Renat Cak. Shko në plajë, më thasë, është plot me vajza me zi prezin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asë njëra nuk është afruar të kun. Po i fus një të zhytur.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
12: Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetmi protokoll transmetimi integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si përzgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
10: High Tech Time.
12: AI në kërkimin në Google mund të jetë dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft e lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet të njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
10: High Tech Time.
12: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
10: High Tech Time.
11: Club FM, Kape Radio.

dini si thot vllai im Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj e vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin,

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: vrem dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.
2: Oh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Dreqa vjetit lojë. Vogë merr vërtet. Hini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
2: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation? Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ikke top me selecta.
1: A të shkojmë det të marr pak diell apo të shkojmë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

0: speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar Dymbo 10.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up before

Këtë vit e kuptova se çfarë janë pushimet verore. Të djegura të lëkurës me çmime oferte. Club FM, Club Club.

0: Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një dëzhytur. La befen, kape peshkun e artë.
1: La befen kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jam jashtëzakonshëm. Shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
3: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në Pest, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Sa më pëlqen uji.
1: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahën.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: She's a lady. A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, ka për radion.

shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

Mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufjet.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Seriali njohur i Netflix Emily in Paris po tërheq sërish vëmendjen e fansave në të gjithë botën dhe sipas informacioneve të fundit, një pjesë e sezonit të ri dhe gjithashtu të fundit po xhirohet në ishullin grek të Mykonos. Pas skenave në Paris dhe Rom, produksioni tani po është vendosur estetikën mesdhetare në një nga destinacionet më të famshme verore në Europë. Fotot e plazheve, rrugëve të bardha dhe restoranteve luksoze në Mykonos kanë shkaktuar trazira midis fansave të serialit në rrjetet sociale. Producentët duan të japin sezonit të fundit një atmosferë krejtësisht të re verore, duke kombinuar atmosferën romantike të ditit e gjë me stilin dallues të modës për të cilin seriali është bërë i famshëm. Edhe pse Netflix nuk ka zbuluar ende zyrtarisht detajet e ngjarjes, sezoni i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha në jetën personale dhe profesionale të Emilyt, personazhit kryesor të serialit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Anne Hathaway zbuloi se gjatë të 30-ave ishte pothuajse e verbër në syrin e majt për shkak të kataraktit të hershëm dhe se problemi i saj u zgjidh me ndërhyrje kirurgjikale. Hathaway, 43 vjeç sot, e njohur për filmin The Devil Wears Prada, ka folur për këtë në podcastin The New York Times. Ajo shpjegoi se kjo gjendje ja dëmtoi seriozisht shikimin dhe përfundimisht u deshti në shtrohej një ndërhyrje kirurgjikale. Më prekuaj shumë shikimin se që praktikisht u bëra e verbër në syrin e majt dhe përfundova duke u nështruar një ndërhyrje. Nuk e kuptova sa keq ishte përkeqësuar gjendja derisa më në fund munda të shihja spektrin e plot, tha aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës. Dalo."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapë Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojën, go game e rëvërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetmi protokoll transmetimi integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si parazgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë e disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më e lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
2: High Tech Time.
0: AI në kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft e lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet të njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: rasa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë.
1: Kur do vi verë atos?
0: Tani që është verë kam shumë vap.
1: Ah, kur do vi?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur.
1: Kërkoj një rëndë, po t'jem vetëm.
0: Po fare, fare vetëm. Po ku t'a gjejë?

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9.

0: I kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 3.
4: Në vendin e 3, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: than a vending apart. Pamela, better than before.
1: Saying much.
2: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për shndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi pesh, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
4: Club FM Guinness.
5: Shkretëtira e Saharas në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territore të 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
4: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
4: Club FM Guinness.
6: A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: sa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM, kap e verës.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovskë.com dhe gjeni gjithçka

0: ju duhet me çmimet më të mira, sepse Vera fillon në Jumbo.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Rëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." Spondaj filmat nga realiteti.

0: Këto vajza të lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked under palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tulet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Josef Selek nga Çekia theu rekordin botror për qëndrimin më të gjatë në pozicionin e barkut, ose ndryshe plank. Në 20 majën e 2023-shit ai arriti të qëndronte në këtë pozicion për 9 orë 38 minuta e 47 sekonda. Eventi u zhvillua në një festival në qytetin e Pilsenit. Selek, i cili dikur ishte mbi pesh, ja dedikoi këtë rekord transformimit të tij jetësor.
1: Club FM Guinness.
8: Shkretëtira e Saras në Afrikën e Veriut mban rekordin Guinness si shkretëtira më e madhe jo polare në tokë. Ajo shtrihet në një sipërfaqe gigante prej 9.200.000 kilometra shkatror, duke përfshirë territoret e 11 shteteve. Sipërfaqja e saj është pothuajse e barabartë me madhësinë e të gjithë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temperaturat e verës aty shpesh kalojnë 50 gradë Celsius.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
9: E po kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

E si ka ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin. Kapera.

Ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do imdëroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndo një qen. Basë duhet më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Klab FM, Kabe Radio. Now I'm

0: Plot thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu? Më mirë po i thonë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexa, One Day, Club FM.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një raporti të ri nga Mark Gurman të Bloomberg, Apple aktualisht po punon për të shtuar alternativa të palëve të treta për AirPlay në iOS 27 të ardhshëm. Deri tani vetëm protokoll transmetimi i integruar direkt në iOS në nivelin e sistemit është AirPlay vet Apple. Megjithatë, kompania thuhet se do të shtojë opsione të palëve të treta si Google Cast në iOS 27 dhe madje do t'ju lejojë të vendosni këto si parazgjedhje për transmetimin pa tel të gjërave nga iPhone-i juaj në një altoparlant ose televizor. Dhe një paralajmërim pikërisht këtu. Nuk është e qartë nëse kjo do të jetë e disponueshme vetëm në Bashkimin Evropian apo nëse Apple do ta bëjë mbështetjen e transmetimit nga palët e treta të funksionojë në të gjithë botën. Nuk është e nevojshme, por në fund mund të jetë më e lehtë të mirëmbahet vetëm një bazë të dhënash kodesh dhe jo shumë fish.
1: High Tech Time.
2: AI në kërkimin në Google mund të jetë e dobishme, por edhe gjithashtu një nga ato mjete, e do ose e urren. Megjithatë, nëse keni dashur ta çaktivizoni, përmbledhjet e AI në kërkimin në Google kanë një mënyrë mjaft të lehtë për ta bërë këtë. Zyrtarisht nuk ka një mënyrë të vetme për ta çaktivizuar përmbledhjet e AI-t në kërkimin në Google. Megjithatë, Google ka thënë që në fillim se përmbledhjet janë një veçori e kërkimit në të njëjtën mënyrë siç janë fragmentet e veçanta dhe panelet e njohurive. Ekziston një filter web që rikthen versionin original, 10 lidhje blu të kërkimit dhe disa zgjidhje të tjera alternative. Një opsion që nuk është shumë i njohur, megjithatë është një modifikues i shpejtë dhe i lehtë. Nëse shtoni AI në fund të pyetjes suaj, kërkimi në Google që rezulton do të jetë pa përmbledhje të inteligjencës artificiale. Është kaq e thjeshtë.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kotë thonë që vapa të bënd të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
2: Ore, me këpo flasëm. Më mirë po i fërës në të shumë. Klab FM.

Kus ta gjoni jam dëmbet? Thjesht është shumë vabë, më pëlqen trishtria. Ah, si kur ti isha në gjesë në.

0: Ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

lëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape vera.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Punisem me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
2: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
1: Klab FM. Harroni shefin për ta ditë.

Kam parë njërë një ditë në plazhë. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A i mendoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape

0: ora 23:30 minuta.
1: Katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Ka dy javë që puna në zyrë na ecën mrekulli.
1: Na ka ikur shefi, ka shku me pushimet. Club FM, ka për radion.
2: Now when I was a little boy,

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe në herës.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

E, çfarë stine po kalojmë. Në ver burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: ora 24:32 minuta.
1: Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

Ajdini se si ka thënë Einsteini. Gjelbërimi është qetësia. Vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini. E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe vera.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM.

Shoku një artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapim bregun e detit.

sepse natën s'mosë gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha fa.